0: Testimonios. La voz de Kaluz Jensesian en 1976 nos acerca al mundo del teatro armenio y a la esperanza de construir espacios culturales en Montevideo.
1: Ուժերը հավաքենք եւ սկսենք, թերեւս քալ դարի եթե մեջտեր կա, այցելությունը հալերախումբով գնանք։